écoutez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alekiwara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tipiko mbite, na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikatibe Afrika, la kwena bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngunga osio tipiko tipi kombite, na penze ni baleoko.

0: mobaka mobagi mobaka mobagi so kala na daso bagini okoto so voilà leti mogina pikona ndoti kumbeti petit été so silonga le kete ndoti so ti tenen lo gwande na bagi ti Maroc na le 30 ti mois so seki dai en batoso elle vient ken tombe ba racisonne gango
1: singila mingi na la martinia wodi
0: la so ibrisia ya pe la so na be africain ti jan de tanti pikoto
1: la so na be africain ti tanti so mbene ya biko ou se imuniso imbala ko na bagi ti axe buka batanga fula et puis na tour de région ni so iwara idrisia ya la so na bagi so na kombo
0: et tenemi ya da pe kalina terni mala to njoku sa na
1: la ma singila mingi na la

0: Zoni bikwanala tongala kiwari na ndo dafan na ndeke luka ti siri na ti mengo okuka pa ti kwa singa laso na biafrika tonso ifanala la ku ingbana ya ti kuta kwa singa ni nambage ti buka batanga fo ipinga tour ti region si atokwa ipatanga ti kusale zianga ni kuna sangusi. Dafon de Kiluka Mbonga omenati la fille ngwe ti wara sango na lego ti Andy Avila Bisayo. Avila Ibarala.
1: Ibarala Elvire Kento Bebara Sokwe Ali Chasangoni. Napawa na chili mpende ya kutawasi kontrosi ya Dikongo na ichaka pati fangwa zo swa kiraba yigi biri awara kwa chimbi chikoli na terati batasi na lege chi bombari ipi swa yo kilometro bali mpambwa na utato nga sole ginya buba mingisi agana kwa yandu chita mlango ya mbacha zona kumba tenti chiringo bira na biongo chando ndo kwa tip nyo ngana ndo kwa sasa kusama beje ita pepe si ya itiza terchada ndali nimbe lika pati sungo aboko na beti mbe nimbe ti chimango terabagigi ndembo tigere gati super league akirabagigi na mbeke chila ndo tibarte bibu ganda na piko tipe kwa bidezo def se witi achimbi na tompet mokafu
0: Licha sangoni sa atente seduti su agangbala kwe na kwale mingi na beti ala swa ki amulengeti magiti pawa na ati kota kodo komandati limpindi.
1: Akapati mungo yi na mpoko chazo na ngombe nga na aiti sana swa ki sara te achazo akira bagigi be ndangmani eke awara mbeni kwa chimbeni mingi koli na begi ti kite kodo pufe na kilometro baluse na otato nga sona legiti pawa si afate nke a toko tomasi afalo lo ndu na mbeli plasi kwa silo kikire si awara kwa chulo biri na pekonti beko mbiti ya dawati kwa liso aji rakani iso ya kimokozi si kwa uji chibikika atisa ngurubia imalo
2: asa inga wako lasu vrema evizasyon na mpikitia akse kwe agbuazo arua pata na ati semensu akumasi na akse ti pambara agbo misili merti kumiliba aro kufuna tetilo na ilimasu ya guti sa sensibilizasyon na mpikitia mburu na mpikitia ziko chyo yamburi kingoni ya kagbola nivo ti pambara gina memdu nisula akila faa lusu asako na miniska ake pili personetu bapata mingi Bacha mingi ya falu si mbima atange pijila kwa ru. Biko mishina nduni mwukwa na gana upita disuti pawa. Lisa kwa nduni si mbiga. Mbili na isu teti kwa rena na simitele gila. Vrema atongo mbila timbi asa koto nazu. Apu pila suwa kuunji. Sutu imama wana mbindu meti pawa limpinde asina iawe. Mzuwa piti on 5 kilometra pe. A brakal. Atu kutu koto la nduruna i. A alati koto wande ya nduruna i. Mea kwa lage si mbili na mbili inga kumangi. Sala pe ya mengi iti koto wale iti tambula pe. Atange pijila ndi kwa uzu. Vrema uda guvernante la bandu na seti limpinde anwoke seti pawa
1: idabecha la swago na kwachi koliso na mbege chi ndu kwachi minusika na mbege ka kujoninga si agwina na mbege chi na zandameri kujoninga si na pekoni agwina na mbege chi danganga chene abayi swa pasi mprempre
0: kota lango so asepila na kodro andete ni chi alfabetisasyon aminando asana chala nende na tapande chi dachi kanga wala chi busombele lana ya chi umbe la poko si asana nibiri
1: kapaso abando mpwembi nando chi legi wa sizo alimbe chi diko mbe chi abazo so mpwembi si awa legi pepe chene akuna damana gombe chi Sangonanga chala Charlie Befio.
3: André, ala na kuru lazo, ala gaigu.
4: Na dawan ti kota azuti kodro ti gbata ti bosembelenga na ala ti bendo ti gigi ala so aike azuti kanga asara angia ti ndara na ndo ti aiso si ala londo ti tene ala manda na lege ti mungo yanga ti wainda ti dati kanga ni Gustave Afana gigi yeso si a changi biani na kenzoni na yati yeso lo manda
5: depi iso mina yati dati kanga ti mbige miza tere ti mina manda ngombeti gere ti mbeti mingi la mimandani, epi miba changement. Kozo mimba na gigi, miinga chi sumbeti na sangu wape. Grasa alfabetizasyon, so miwa antatikanga, laso mipeti jiko mbeti na sangu. Epi mipeti suunga mbeti na mbati mbi na sangu nga.
4: Mandango yeso, aike legi oko mbeni njoni kude na mbageti didie solo eke oko tiazo tikanga so, na lofaso tongana lo eke sigi, aike edelo mingi.
6: Akpale sumu wakoju na jiko mbeti na sangu, date sangu mbeti jiko nga, date na angati sango akara mingi misigi ya fapiko na mbi manda gereni mbi ingani epi na sango kikita gereta mbiti mimanda ni mbi ingani
4: kota waindati dakangani Franklin Rufingo Fio lo fangana gigi Ngi akpale sosi ala ikenani na yati dati kangani.
7: Alinga fango mbeti na zo, ifo buku weda. Buku la sati tema bwanda asmo fainji wana ikina problem ti buku. Ingana problem ti da. Bene datu asosi tene asa kusali na yani akendape. Itusi kia buti dati tolongo wa pika wai ki mulo roki ki. Laba dasu ina nigi so akendasu akari ayini tona selu. Ipe kekete. Parfois ki mingi asa si ndwa kechufi. Enkato anzo don. Ta legi ya date wa mili lokali tene. Aduti ndati mandango ini ya enjuni mingi.
4: Kota lango sosi ya ike sara ni lakwe na 8 septembre ti yati ngu oko oko. Bosembele, Charlie Befio, Radio Ndeke Luka.
0: Avila legi ti bombari ipi so ki kilometre balimba simala andoni otaso abuba mingi.
1: Katene lo nopo legiso abuba si tamlango cha zo na kumba a ki ngangu. Sylvain Bernadereja alanga alon Amerika.
8: Bubango tine geso agana kpali mingi na awa be Afrika ti ipi so ungo tela on saki balota na omene. Adusu a ike na lege mingi asaksi akutukutu a tambula gba na lege ni. André Tongi Pitassin wakpengo na kota kutukutu lo dema mingi bubango ti lege ni.
9: Pasi men to lege na bubanga ngu waku tadua na mingi lege ni ya ngu. Pafamo si fomo kalkule lege njo nti mo onse na peso a igana mo pale kwa.
8: Bubango tine geso asaksi ngere ti akumba a on mingi nanduzu. Yetongana sucre, ingo, savon, farine, gana mafuta. Ala soa kawa dongo buze na yati garati ipi ya ike dema mingi. Tapande ti Jonas Nzapa edendi wa kango kumba na yati garati ipi.
10: Sigelege ya njona pa asake apatrantina vukumba gaje ala kanishe ilumedu vuna wambuko tala. Ame soate wa yentereza sanfra abalako asake nilangeritie amote.
8: Nabangu akpali soa omingi nanduzu ya pakara piarete ya sibale lo unda na akotazo chuko kodro titene ala bando nandoni
11: kule ne gudro tite dimlinga mbege tingere ti otona i konsa yati majongo apeti juti komya activite kwa gangana i ya dimlingire cha kumanga nai
8: mokozi gbata ti ipi pakara Ephraim Ramadan lo dabeti lo titingitere na ala sokosi akawa kota dingo buze na gbata ti ipi ti pika patara na ala tonga na yesi ali miti kirina angire cha kumba so na sese
12: mbeti sa a commerçant si bina le bulitie malgré agba ti a dépenses a facture ti le gagne so poisson c'est à la moment pour qu'on a population tiala ki ça c'est vraiment à la diminuam bi ki changer ti kumba
8: ke kwale na wa Afrika wala molingi ti ipi ti tena à la voix a kumba so ya ko so si ala unda a ke ti tena gouvernement a le créer le gunzoni si a kumba so a lingi ti tena ngere ni a zu na sese Sylvain Bernardin Redal na kiringo na ipi da fonono ndeke luka
0: Mbeni sangona ke so kodo sebe Afrika aeti lina yati ambeti tia kodo so abate ni chingu.
1: Nila mwote so Elvire ala so asar kusala ndali ni guli chana chilango uze tonga so chiba agire kusala Emmanuel Sambolifis.
13: Aye dalan na buku so nangusakia kwa mangu gumba ya bali gumba ya na use na Helsinki. Si atonda chisara na kusala nangusakia kwa mangu gumba ya bali gumba ya na umene. Buku so aiki yapu. Akusala ti maboko na pupu tia kodro. Mbrimbri nandu chisara ngo kusala nangu. Ngati kangalegi na kbali susi aiki bagigi na pupu tia maka. Korose ti be Afrika gilege ti lina yani mbeni nangusakia use balako na miombi. Jean-Christophe Rubembe. Point focal ti buku so.
14: Aye nga ke a processus ti ratification ti convention ak mukatan. Ben nila... Nagbeti, Biati Kodro, président Fossin Archange Ouadera, sous le nommé ministre de l'Environnement, ministre Kamash, et ministre Kamash a sorti en 2019. Bon, cause de l'ing, avant de commencer Kouane, le monde a légué d'ambi, le gouna niveau de Genève, sous siège des Nations Unies, sous secrétariat conventionné à Ka, Kala la Gwafa Faso, à processus de tenait. Adhesion na konventioni.
13: Sungo maboko na gweti buku nye kebande gigi na nzeti kakau kaswe kegana Abu Dhabi. Ala soa kukapa na titi mingotere soa fatene fadie kemulegi na korose ti be Afrika ti warapa sandende ngambri mbri ti bandu na ndoti tene changu soa ikina ati kodro Jean-Christophe Rubimbi.
14: A proje kegande bani kwa kegande bani a jini ako warakua e kodro kegandjuni a polisi environnement kegandu da ako kontrole ngu mozo mpeti kuti mungu ti sari wapase ngu ni ako nguti soa gana partage yini ako duande reglementé
13: sina unzi ngoti ti mingo tereso ala soa kukapa na yani haunda tite na susu maboko iyo na gbeti buku soa kebate ne tingu ngasi ya kwenba akusala ti maboko na maboko na popoti andu kwa gbeyo biaso teneso abala
1: singi na mingi nala Emmanuel idabechala so na chikwenba sangochi na pekotikota sangosuole kema de ten mingi nando tuti beti mango tereso cha kondo so batenti angu na yena makati ya kontro
0: nga kendo kwa pinu de na la sosia kina beti leta pepe sia sa kusala mingi tite ne akanga leki na tenti biango chindo
1: a kapa chambe ti mango tereso utatonga so asu maboko na gbenila tonga so aike bande ndo na do chamina kusala so limbiti bande igina cha kondo komanda ti sangamba ire mambire kadinga na mambire tonga so dali ma jul tombe so ki wa kwa suti mini ako cha bungi so lo wanga mgo ampoko so so ki jo synergie so lo ki fan zoni ti songo aboko na gbeti en petit solo ki na singa ti exilia mbutu sanjo
15: ake na kutangia mingi so si la so groupe so simbi représenté so ki re groupe jo synergie gala so ki signe kuta protocole si tene amule ki na isi les ana sisi ango boti kusala so si arreteni na ti pialoti so ko fo so to gani sara calcul de réalisation ti a étape na ke mingi ke gwande na terta population di tene inali buli ba akode ti kwa so si le crédit tene inali sara na kwa ke sara ko ni mbri mbri na bageti sangamba re na bageti ay anga tangu to sai tati so sa sara jamo a sara mina tere so si angoro a pds na bageti bayanga ake menase mati ta bakona kire na peko si sai buba angu ake jumine donc ike luande a marta ke keso si apitene amu monsora du kodro notamo aba kanga na tangata population na legeti grain so si ke vanda mena machine ti tene i transformé leti grain so si agameni mafuta so ke meni huile so si ike partager da kodeni na sorti recherche ka na bageti université si tene la bana est-ce que mafuta so ake soye mbrimbe a kobela ta ner a yesu tene iza marché ni na ndubuti amena kodro so si angoroi
0: avila akotoso batenti sen namba geti boire baoro ateningi ake mingi tenti pekotia kusala tipi aloseni
1: ina moteni songe ake mingi itonga sio ki wara tondo tia pekotia kusala so nenga ti priva ko direct kwanga
13: na leke ti fango pekoti kusala tinze omene danganga ti baoro nga na herman asiki na pekoti terre na molongo oko na molongo use na leke ti nzoni kusala so ala sara si avoni mungo mamboko ti awa kusala ni nga na bemengondo na ndoti a kusala ni ayeke na gunda ti aso kwe amuleke na danganga so ti tene awara nzoni molongo docteur bourse imering vérificateur na projet seni plus ti district sanitaire ti boire baoro lo yeke na ngia atene ti gongo na nduzu ngo boti kusala so
16: adoni so si aita afani si igue jiko pokoni so afa so aita sara kusala ngangu na kusala so kwa sara so mbeni ye aita so ayena atene bonus abonus so kwa ga ti na ndöni ti asara si koforo so aita wara na yâti ngbe so akonaho so si fa ti ala wara na kozo kapa so adonani na janvier si amonzi na mars
13: mungo tongaa senge na amama ti ngo nga na amolenge so ngu ti ala alondo na para ti si na ngu uku amu maboko mingi ti mu na nduzu ngo boti kusala ti adanganga so na danganga ti herman docteur yusuf akiri na peko ti ango boti kusala so lo za sese ti tene amu lege na lo ti wara anzoni molongo so
16: sala ti ayeke fa so so ayeke yamba azo so ayeke ga na ye e use ni ayeke fa so so ayeke traité na ala ça fait que azo ni aga bani na mbege ti yeke awanganga so ayeke use li ayeke na ndö ti ta ti hôpital ti herman donc à tout moment si tongaa ala ga na tout heure ala ge wara ye yeke wara kuâ mbeni médecin so ayeke dua na niveau ti pédiatre rien ge tolo ba gendo na ndö so ayeke kobela ti ayeke kita amenenge
13: ahon kue na leke ti nzoni tambula ti akusala so akpale angba mingi na ya ti zoa ti adanganga ti boire baoro ngo ti anzoni wanganga so ayeke na gbeni aga na kpale mingi na ndö ti nzoni tambulango ti adanganga so kpale ti warango ambeni tonga na ya ti apharmacie nga na ambeni gbakuru ti kusala so kue amu lege ti kiri na peko bangondo ti gungurugbia ti mu lege na azo kue ti wara tonga na lege ni ayeke fade na boire priva rodrigue lekpanga dafonono ndeke luka
0: na kondro wande mungi na cameroun fade so warango gaz ti tongo na kobe na ya ti ada aganga ngo
1: afa tene akpa molongo afa tere ti ala mingi na ti gbata ni si ndokua ti scdp so ayeke na gere ti abandö na ndö ti akpale ti gaz so afa tene ngo ti azo ague na ndozo mingi nga si akapa ti sarango gaz ni akiri na gbeni na mbege ti bipaga si so ayeke ndoro na crebi tongaso si afa nga tene azo so ayeke de azo so ayeke ka ni ayeke wara kpale ti warango ninga tongaso afa tene ye ni so ayeke mbeni ye so si amu nga ndo pepe
0: sango ti awango ndembo ti ndö ti kamba volleyball la ata so na peko ti kapa uta so si bamara ti bazobongo ya ti na sese mingi so ala ngbala oko ti ta ndembo ti tene ala gunga tonganso na 8e de finale
1: biri ala ti na dawa ti kongo zipanda ngu uta na para tongaso si ala yeke ti mbi mbeni kekereke na kodro ese ti égypte si tongana ala so benda abamara ayeke wara pasa ti gue na quart de finale so ayeke mbeni kozo pasa ti ala
0: nga ndembo ti gere biri laso la avila na lê ti londo ti partenaire Linda qui raconte un petit Super League.
1: Super League sombe ningi agi oko la soa bagi gina pe kontibe kompete so DFC 8 na AS Trompette Mokafi Saluchi na bangu oko begi na begi. Tonga soa mina de boke bagi ginga kekereke na mbunga kontibe kontibe kompete FC 5 a Keluchi na dawati tout puisque eska de bongis na mongota ska faya ake timi na Olympique Réalité Bombari.
0: Men de moti gereni encore so a ke Fédération tu konsebe Afrika atentin de mbou gereni si azitu le boom biti club Red Star na yati Super League.
1: Afatene lo si loko kapa pepe fanyota na achangi yati Bombari soa ondo ti onda lchi de mbosso si na lango bala kono setin zetin vocation la bumbi si la bumbi sala tene tonga so ndokwa bumbi tiskafe akina yachi ndokwa federation ni pepesi azoko seke tande bona ti bumbi ni ali biti sala ti betra tonga so ala fa kuta si ndokwa nya fatena ni kiti sande akota si ndoti resta sene ala kirtena kwa leso Awunzi yao ya kuta sango chila kuisu nangati kotro yao, imu singila nazo kuisu ambachi madafuano ndeke luka.
0: Iku ite nala singila mingi ya vila fadiso kuta sango chie.
17: Ala iki gibecha la nandoti mbeni sango, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sango.
18: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafonano ndeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala polili.
17: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
18: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyuna sango.
17: Stop Atene, mbeni pia lo si dafonon de Keluka, mamoko na mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
0: Radio de Keluka.
19: Ota sango, oti eti laso.
0: Ngorobia biri na batati bongi logo dati kanga yanga timeni kapaso ya kichipaso wango yati ambichi kwe na akorosu si aba atene chingu. Tonga nasi koto sebe Afrika alina yati ambichi suwa la akapaso anzunini akesuwa. Jean-Christophe Robembe, point focal ti alaso akibatene ti angu na yati batando lo kikiri na pekoti ya unda ti Emmanuel Sambole fils Imani.
20: Pakara Jean-Christophe Robembe ibarala.
21: Bibarala mingi.
20: Ngurubia ti be Afrika ike sarakwe ti li na yati buku ti bendo ti gigi su ike batene ti angu su ike na maka ti akodro me nzoni ti kusala su ike nyambrimbri.
21: Asorombi bi guna Geneve na nungoti Geneve ka bigom undala mitene bon yeye i RCA i peti tene isar tona bati kodro tona Cameroun tona Tchad tona Senegal tona a tanti akodro so depuis à la ratifier convention il a été parti mais njoli so la wara étant parti convention a zilegé na kuta bayeur atona UNICEF so aitona FAO aitona a organisme petit bassin SICOS na CBLT na CAC titene a sara tutena a mumo boko na mbageti kofro tita permettre que kwatingu kwati lege chungu aduti polele et aduti njoni titena amange ti kodro abanjoni
20: atene so ke nati buku wala convention so aike soa ngangbanga ti nyen si ke gina ngusa kuse balu se na umene si koro se ti be Afrika ke gititene ali nati buku wala convention so kanda aye dalani nani wala bagi gina ngusa ke ko ngango gumba ya bali gumba ya na use
21: ainga ke a processus ti ratification ti convention ak mukatan en 2019 bigonani voti Genève so ak siège ti Nations Unies so secrétariat ti convention aka kala la go fa faso a processus ti tene ti adhésion na convention ni agwasi a renforcer a former bika et l'est bikiri secrétariat tene il faut que akezo okola pesa ko na pe il faut azara CC comité de pilotage intersectoriel so a point foco so a la droite du ti amina kana primature amina kana niveau ti transport amina kana agriculture Amina kena mine, amina kena oui forêt, amina kena nivoti plan, ainsi de suite, et puis société civile, et puis à organiser le petit bassin à droite de Tinaïne. Mais, bongoli, réflexion, na étape petit processus, ni, il faut adopter une approche concertée. C'est-à-dire, il faut que, à ça, à terme de référence, ni, et à garani, et que zo okoko, na domaine tulo, à la ti oui forêt, à la ti environnement, à la ti hydraulique, à la ti agriculture, à la ti élevage, zo okoko, à bas parce que elle a en même temps pollueur quoi, elle a en même temps consommateur quoi.
20: So, a qui a processus cela si agbo toyan tonga soma.
21: Il y a ta processus là.
20: Na pikoti timingo tere ha so la timbi na azo kweswa ke kokapa na yati sungo maboko na gwechi bukuso pangondu na nduti angu na koresi tibe Afrika ke tunga na nye na amba chulo so ngurulu
21: a organisation ti bassin akada par exemple organisation du bassin ti Lac Tchad ak commission du bassin de Lac Tchad CBLT so commencé ça quoi depuis nandoni il adopté charte ti CBLT mais il ratifie na pas donati rinoso tenir à passer. Il y a un ODD 6.51 et 6.52. So a mesuré Angou Tiba a Yiniso. Quoi tenzu y tenait? Parce que Ngouso a mis la mesure à Gadassoumo doit être respecté. A mis la norme à Gadassoumo doit être respecté. Donc là, so il tenait tout. Maintenant, commission Tiba c'est du Congo. So Irni Sikos. So le contrôler Sanga ou Bangui. So a tiré un doti. So à la quoi gars? Il s'est état de lui là. Mais depuis so. Il n'y a pas d'organisation, mais il n'y a rien qu'on a donné à personne. Problème soit, il n'y a pas tout ça, d'autres l'ont été. Mais façon, sable, à mon lettre, quoi. Téme, à mon lettre, quoi. À Congo, il y a ce qu'à mon lettre, quoi. Mais, Ginza, à la gaisse, à la date, il battait en donné, mais pourquoi il bat pas? Sous Katraf, mon comme acteur privé, dans le cadre de Tungu, bateau qui descend, à qui monte. Mais, mon cas, il y a un litimo, ni la lasso, il faut que le gouvernement a coordonné une étude. Donc, point focal. Bizarre à sectoriel ni et inala et qui boli nati comité qui pilotage et puis nati bongo liti faso là il sera feuille de route et feuille de route ni faso il que moni et faire valider na à acteur ni na partie prenante quoi ouais cela il que doute un gouvernement bon si tu es ego faso la tenti car est ingou si tu es sinjoni bah l'égéso il y a à centrafricain à partie prenante il décide là sur le 17 que à partir de là, ce bas recommandation soit Isara, bas à redouane de Tosso, bas à redouane de Tosso, bas à redouane de Tosso.
20: Nous on est la Corée, c'est Afrique, à l'ingue petit tenin, à Ouara, Nayati, Pialo, à la Sungo, ma boko na gbeti, beaucoup so, ton à l'Ouara, passati tenin, le Suba boko na gbeni, bien le Linayani. Nous on est signé là que Gana Pokoni.
21: Ngoua que Gapan, na RCA. Mais qui est tellement que Ngoua que Gap, ça dit que tu as un mini so, un yeti luxe à faire. Mini projet d'asso et ni prédire. Projet ni à que projet de gestion de ressources nous nati Afrique centrale sous à que gérant de Ubangi na RD Congo na I parce que y a que Ngusu à que na partage donc à que pompe Ngusu si tenait à château Tingu à que doit être nati Bangi nati Bimbo nati Begua Sodeka à que décentraliser l'eau donc à projet que gagne de bani quoi que gagne de bani à gêner à quoi quoi et contre à que gagne Juni et puis problème Tingu farto à police environnement que doit être à que contrôler Ngu à que bande na Tingu donc mozumo petit côté munguti sare parce que ngunaka nguti soit na partage
20: pakara Jean-Christophe Robembe ikirna la singila
21: bikirna la singila
0: singila kwa mbage chala wa Afrika so ngala ko sort de fond de kiloka kota sango chila sula biko kusa la manya unzi we bade so ikirna ya chama zo komo zo kone kete kete tonso et puis les critères tite tenen et goi wa kwa singa tour de région ongo menina sina ndo mpenze wanga balusi na ndo ni useibi fadina mecha la kawa yegulaso na mbage so so na kombo.

0: wakazuna yanga singa tonga so I waka toso echeni bahala mingi chitene
1: ba bara mingi wakotinga
0: nila la tene ki ele pi avanse singe
1: nila iritika chemali songo itenga kambi kena village bagu kama la sina yungwa we hao na bagu mbala wa itala shifatu na bagu shara tumadigu fatu na angatwa
0: nila ikisana pe ala la nila ala na rezo ngala epi bagu nila et puis après aussi asina bomelenge
1: bomelenge
0: bomelenge hein
1: ah tu as chifatu na ngato
0: na ngato voilà nila do imala azo bagu
1: Aiti kodro kwe akangwa otoro to na feita da tere biri na beni biri so akangwa otoro gingwa nyama fawo yaka ikwe amakira mbage ka mingi epi migira gbagum bi sai kol langato a chef lui tu langato a bina komiti la ribo la chef lui tu akand komi sai kol ka bi wa konkur kala sindi gati gala bangi
0: donc ala ga bangi aninga wala
1: na mininga mininga kete
0: ok mais depuis ça la gas est ce qu'a qui kawe
1: Digukana 2023 alandigado.
0: Ipala gola 2023 sa aichi kozona ngbagi na place ni tonzo wa nyela gwagbionka.
1: Aiza gwagbionka ngbacha problem ja aiza pasela ni gerzo asar ki kodrotindi abuba mingi kodrotindi na place lo zolani bitabole ta kono ni kapora kinda kira poko.
0: Akina peko.
1: Ambina amina kitia kina butumbu akuna mina ndindi ndi asar ti kodrotindi na place lo ni nanda sofa.
0: Doi tenga tenche ekol kwa pela.
1: École me by development, école me by dans Batila, dans le cas où ils sont adaptés.
0: École adaptée.
1: École adaptée. Lycée. Lycée à Dakar, en Gatoua, à Sarsi, en Gérambi.
0: Dans un an, on a un bagoun, on a la gassa, école en Gatoua, ni?
1: Ah, ici, école en Gatoua.
0: Ok, singi la mingi, même bon. Ton gala qui a la guande, casso à la barasse, ou anaya. Ipala gani mafutachi auto rugbani ateneka namba getela so yeso akia auto wa pendra mafutani tonso kuweza keti bala waso apompe mingi vre
1: mafutachi auto rakeda mafutachi bala wakeda bata hizi tengwa na korora ika mingi megile gile ifunja pasara guverwani maboko te elege di korotia jitilibre te kameme isurkile igana hizi korotia inabangi tena
0: zo inga
1: iku ikazo namba ika
0: pasko ya tenala tanya maka mingi
1: iya malizo marse ya mogu kamo wara ya mamote singi
0: ok singi la mingi zoni la kuinala
1: merci nala kuna nga jisinga suktuwe
0: Don't you tell me what happened? I'm a foot at your toro. Anjo, if I'll glance at Gozoni, so say, Vota guitar, so I'm going to book an Indian and Yap Bunga Susuni Fangwa Yamanyo.

0: Zuni gangumna la iba hala nando ndende swala keda siya mara dunde kiluka pikango patarati ya ndaprehti dafun chisiri na maingo la soso isara kusala encore na mungo amboko ti ndo kwa FICR so isara teneti a metode wala alege sosi ya ketitene alimbi ya kanga nango si luti mingi nando teneti pilule tu lendema wala soa ke mugini na pokote mini sarango li soro tu kubu si natereti amizagi titene iwara kiyango na pokote ya unda so iki kiunda itene tonga na esi ake muni zwala sa limbi titene amu apilul so epi akwale swa ke limbi tene agana pokoni ake tonga na yendo angala sa limbi tene awaranida agane na ke use so ekena yapakara Sephora geyo loke ginekologe la wanga ibarala
1: barala mingi
0: ekengana yapakara Hortense Ngonga yo so leke mkunzi so ake mu wangu mingi tene ti adungo wala kango legina tene ti adungo kiri kiri ibarala
2: barala wagusinga.
0: Il faut aller à la soule et d'abattre encore ce qu'on s'est gagné et ça anime un beaucoup dans le quoi FICR. Kango patarati dafun de kiluka zoni gango nyoko tonga ke fali susi ala ke warayi na ko jundu nan mbagi tela ya pakara orton songonga ya sola ke sage femme la so atenayi pilutso wala akode chikango lege na ngoso na ndote suli de so ake aswa wala akinye na imbiteni inga nduni.
2: Merci na untango ndo tala mbi pensi ya akode susi ake kanga lege na ngo ayike mingi na kontroti lo so ya ke pilul ni ake komprimiso ake nyoyongo. Komprimisa ke nyoyongo so ta mamata bibia keda so irina yanga chikusana tena ke aeskrito do so lulundu chudu si lungba chumbe na mlinga ke muna lo eke na mine pilul chungana chinyo kosera tene mikrojinoni ake ngata so ake komprimi eke ngana lo chiso se yera tene pilul de lendemain ou pilul d'urgence so lunga lunga ki na komprimi so ke a komprimi ni la mena la chikpongo na keta akso si ake pokongo na yachi ya machi terena tena IM ake da so ita depo prefera en intramusculaire ake da